Wainzi wakamindo ya chuhandi wakango shanda chete Nzwezo kufambira Ujivamba zako one marori Ujumanya zako one chingwa Ujibata ni papo ne papo Sazo weta zekuru wangu Vakuma na pano manya ne gwenye di morodi mzukuti Ukawana waka Waka nanga za oparota waka Manaka waka tu baika Baiwa Aiwa vakuma maskera seko soko Zulipo maseko paroda hapo Ndesho kwa chukuti maskera sukana karaika Vamos aí, Guama, busca na seco, parou de ir para a bomba, busca na seco, aí vamos engrenar isso, vamos fazer o captain.